saisakpi asigi anisubai sai asibu sairing ba khaidem imo pom libi lairang ni aidi pom lingai hekke khat khanganu nangi nungsi iriktana laika khuding tekhat hanbiro.